još jučer sam znao o tebi sve. Rastavit me niko nije moga od tebe. A danas mi oči tvoje

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. Voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće.

0: Toma i oči u 7 sati i 2 minute. Dobro vam jutro, dragi slušatelji. Martina s vama, evo nas zajedno. Grad se polako budi. Vjerujem, prve kave se već piju, kuhaju. Negdje se ozbiljno razmišlja kako ovaj dan pregurat. Možda kod mene, možda kod vas. Pa evo, što god da vas danas čeka, potrudite se da početak dana bude ugodan. Potrudit ću se i ja za vas, a onda ćemo dalje lako. Najbolja glazba i Delta uz vas, to mora znači dobro jutro.
1: Slušamo Ladu Delta.
2: Svaki dan slušam Radio Delta.
3: Radio Delta.
2: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
1: I slušamo Ladu Delta.

podcastu, a ne bi trebalo biti, ljudi moji, sekunda nepažnje i nema više povratka. Odgovorno se ponašajte u prometu, poštujte prometna pravila i stignite sigurno na vaše odredište.

Бензинска постаја у вашем кварту Газбенз има најповољније цене и на горива. И на Мастер Евро Супер 95 Евро 78 и на Мастер Евро Дизел Евро 89. Овде можете наточити аутоплин по цени 78 центи. Газбенз, ваш најбољи сусјед.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: programa Radio Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

više sigurnost u njoj tražiš malo mira, slobodu sanjaš, jel je daleka ko svemir, duboko, duboko uvuko se nemir. I kad misliš da pucaš, i kad bježiš daleko, i kad mrziš svako ko je ikad rekao da je sve to igra, obriši suze, ne daj da iko dostojanstvo ti uzme, u tebi ima snage, makar sumnješ kad padaš, i doći će jednom sve čemu se nadaš, što želiš je sreća, pred njom si slijepa.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.